0: diskoteki nad ranem.
1: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.